0: som driver med sjokkarbeid utover.
1: Og brannen i Krokstadelva i Drammen kommune den største brannen I et boligområde I moderne tid I Norge. Over 100 boliger har blitt ødelagt. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
1: Reporter var Tina Brock. Til slutt sport. England vant over Frankrike I kveldens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen dette skjedde var I 1966, da de vant VM-guld. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det hørt flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det melder nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret melder at en boligblokk truffet og et shopping- og underholdningssenter. Også ordfører i Kyiv, Vitalij Klitschko, sier at en annen bolig begynte å brenne som følge av angrepene. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Ulykken skjedde ved en fylkesvei. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 lørdag. Mannens pårørende varslet om dødsfallet. Slukkingen av brannen som brøt ut i Krokstadelva i går ettermiddag pågår fortsatt. Arbeidet med å slukke foregår nå primært i skogen. Flere helikoptere har vært i sving. Innsatsleder i brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette i hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen i boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
2: Det har jo regnet en del i dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen i dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe, som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen, som gjør at vi observerer flere av de. Da.
0: Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss i bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Og til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bronsefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på

60 år. Forrige gangen det skjedde var I 1966, da vant England VM-gull. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. En vaksine mot Ebola-varianten som herjer i Kongo skal nå testes på mennesker etter å ha blitt utviklet på bare 8 uker, det melder NTB. Forskere ved Oxford-universitetet startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. Utbruddet i Kongo skyldes Bundibugyo-arten av Ebola-viruset. Tilsammen 864 mennesker omkommet. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjedde i forbindelse med at britisk politi har etterforsket en rekke seksuallovbrudd som skal ha funnet sted mellom 2010 og 2017. Etter den kraftige brannen i Krokstadelva sier ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen at han takknemlig for innsatsen som legges ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut fredag ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter i denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det noen lyspunkter i den katastrofen. Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
0: Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. Til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken fem. En person drept og ni såret i russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitali Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte i forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Og for tredje dag på rad har det vært protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet, Ruben Dobler-Strand ved Høyskolen Vestlandet, forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så det jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbruk det stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien. Og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekke av varme dager, og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Og kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva i dag, det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver Kong Harald i et brev til Drammens ordfører. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Pårørende varslet. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 i går kveld. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet i London i går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og en engelsk mil 1609 meter. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999 satt av marokkanske Hikam El Geroush. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran i natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. En person drept og 9 såret i russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitalij Klitschko. Ifølge nyhetsbyrå AFP, det ukrainske luftforsvaret advarte i forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Slukningsarbeidet etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune har holdt på i hele natt. Brannen har pågått siden rundt klokken 16 fredag. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. Over 100 boliger gikk tapt i brannen, og politiet jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen. Derfor må vi tenke nytt, sier hun.
1: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at en kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Til slutt sport. England vant over Frankrike i gårsdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gang det skjedde var i 1966, og da vant England VM-gull. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka skårte et av sine 3 mål for kvelden.
2: Og så!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. En person drept og 9 såret I russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det sier byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at missiler var på vei mot hovedstaden.
1: Kyiv I natt. En brandmann spyller vann inn gjennom et vindu på flammene inne I en bygning. På nattehimmelen kan man se store lysglimt og høre drønn på bildene fra nyhetsbyrået Reuters. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Kyiv-regionen natt til søndag, ifølge ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået.
0: Reporter Halldor Asvald. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Om en time, klokken 8, starter nye brandfolk på jobb for å hjelpe til å slukke branden I Krokstadelva I Drammen kommune. Det forteller vaktleder Jan Rumtom ved brandvesenets nødsentral.
2: Det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som varme I da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: I dag den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: God helg med NRK Jazz.

0: at det varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer, sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør mannlig jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det varme I da, for å stoppe den brannen ordentlig.
1: Over 100 boliger har gått tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Det iranske militæret har I natt angrepet militærbaser I Kuwait ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA I natt angrep Iran for 8. natt på rad. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan.
2: Det nyhetsbyråene Reuters og AFP som siterer statlig iransk TV. Ifølge Reuters skal Iran ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran natt til søndag for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen.
1: Det sa reporter Haldor Asvald. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet I Miami I USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Han har blant annet fått krass kritikk for sine uttalelser om kvinner. Pågripelsen skjer I forbindelse med at britisk politi etterforsker flere påståtte seksuallovbrudd mellom 2010 og 2017. England vant over Frankrike I bronsefinalen I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Jude Bellingham skåret kampens siste mål like etter klokka 1 I natt.
3: Ja, det ble matchvinnende scoring fra Jude Bellingham som kom inn det siste kvarteret, men England før det gjorde en fantastisk første omgang. Bukayo Saka har fått med seg et hat-trick, og Declan Rice og England har tatt sin første mesterskapsmedalje på 60 år.
1: Det sa kommentator Nora Jonsen, og klokka 21 det finale mellom Spania og Argentina på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbranden i Krokstad elva. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet, men ved 8-tiden kom nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Vaktleder Jan Rundtom ved brannvesenets nødsentral sier de nå i ferd med å få kontroll.
1: Ja, jeg tenker at vi begynner vel å se en kontroll på situasjonen nå. Det fortsatt

0: som har falt i forbindelse med klatring, rappellering. Der er det nå en pågående redningsaksjon der både luftambulanse og redningshelikopter er inne i området. Dette er jo svært krevende terreng som krever spesialkompetanse, så der mannskaper fra Norsk Alpine Redningsgruppe er også kalt ut og involvert i aksjonen som pågår.
1: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 16 personer er såret og en er drept i luftangrepene, skriver president Volodymyr Zelensky. Og for tredje dag på rad var det i går protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov har fått sparken av presidenten. Han måtte gå av på grunn av en konflikt med landets forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene er kritisk til at president Zelensky sparket forsvarsministeren.
2: Zelensky har ingen annen utvei. Hører han ikke på oss, vil protestene bare øke. Folk vil ikke godta at Syrskyj blir sittende. Vi vil ha et lederskapsskifte, så Zelensky må avskjedige Syrskyj. Hva duger general til om ikke hæren har tillit til ham?
1: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Politiet ber om tips etter storbrannen i Krokstad-elva. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet fredag ettermiddag. Det brenner fortsatt i området, og rundt 100 boliger har gått tapt i brannen. Over 400 personer evakuert. Reporter Emra Senel sier de kriminaltekniske undersøkelsene starter neste uke.
1: Og vi vet at politiet interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer. Alt som kan være med å klarlegge brannforløpet politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på hvordan en slik brann kunne starte. Men vi vet at et knusktørt landskap, tett bebyggelse, mulig mangelfulle brannsikringer, vindkast og veldig utfordrende vindforhold og den høye temperaturen som har preget området.

0: vaktene, eller at ingen har blitt skadet, så det også et lyspunkt med all den frivillighetens og det vi samfunnet som vil hjelpe de som berørt. Det et hav av forespørsler, tilbud, det privat initiativ. Det Drammen på det beste, og det Norge på det beste.
1: Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen etter at en person falt under klatring i dag tidlig. Klatreren var en del av et turfølge på to. Ulykken fremstår som alvorlig, og både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper bistår. Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer såret, og en drept i luftangrepene, ifølge president Volodymyr Zelensky. I dag den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien, som sendes på NRK 1 kl. 15. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Brannvesenet i Drammen har ennå ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet Cecilie Hornstuen sier de fortsatt jobber for å hindre at brannen sprer seg.
1: Vi jobber fortsatt med å hindre at brannen blusser opp igjen, og at skogbrannen sprer seg videre. Det er det vi driver med nå. Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin, som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen, og også for å ivareta HMS for mannskapene våre.
0: Det er ennå ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler og kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det har vært trygt, men de fleste må vente, og området er sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
2: Det kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Dem vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Når vi

0: hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
1: Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Brannvesenet i Drammen har ennå ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet i Drammen, Cecilie Hornstuen, sier de har fått hjelp fra andre i slukningsarbeidet.
1: Vi har mannskaper fra eget brannvesen. Vi har fått masse hjelp fra andre brannvesen. Sivilforsvaret er med store ressurser. Heimevernet, det er deres. Politiet, helse. Og frivillige organisasjoner. Vi har fått veldig mye hjelp, og det er veldig takknemlig for, for alle som stiller opp for den voldsom hendelse.
0: Og politiet ber om tips etter storbrannen. Det er ennå ikke klart hvordan brannen startet. Politiet ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra området fredag ettermiddag om å ta kontakt. 400 personer ble evakuert på grunn av brannen, og mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Ja, altså kommunen har jo fortsatt mottakssenteret sitt i drift. Jeg har vært i kontakt med dem i dag. Det har vært rolig. De blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpnet noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det er jo bra. Man har fått mulighet til å hente noen steder. Men det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det er viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: Det sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Det brenner også i

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Politiet i Drammen tror at et uhell eller selvantennelse kan ha forårsaket brannen i Krokstadelva, det skriver Drammens Tidende. Det så langt ingen som mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som har ødelagt minst 100 boliger. Brannruinene fortsatt for varme til at politiets krimteknikere kan undersøke området, men politiet sier de har dannet seg et bilde av hvor brannen startet, og dette området skal undersøkes av krimteknikerne når det mulig. Og det ennå ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler eller kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det trygt, men de fleste må vente, og området fortsatt sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
1: Det kan si da, det som viktig for oss, det at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette et stort brannåsted. Det skal etterforskes. Men det også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Og mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så det også et lyspunkt med all den frivillighetens og det vi samfunnet som vil hjelpe de som berørt. Det et hav av forespørsler, tilbud, det privat initiativ. Det er Drammen på det beste, og det Norge på det beste.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, og 16 personer såret, og en drept i angrepene, ifølge myndighetene. Det iranske militæret angrep i natt militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet i Miami i USA. Det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere seksuallovbrudd.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Brannvesenet i Drammen jobber fremdeles for å hindre at brannen i Krokstadelva skal spre seg. Det begynte å brenne fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt av brannen. Innsatsleder Cecilie Hornstuen forteller hva de gjør nå.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygdene som brent ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk. Og det er da grunnen for det, er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
2: Hva slags ressurser er i sving med slokningsarbeidet nå?
1: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra Sivilforsvaret. I tillegg til både Forsvaret og politiet og øvre nødetater.
0: Reporter på stedet er Emra Senell. Og politiet ber folk i området om å respektere sperringene. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
3: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt. Det er ikke trygt. Sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Den vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
4: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Om en time er det offisiell åpning av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien som sendes på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. For øyeblikket det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger ødelagt i brannen. Politiet tror nå de vet hvilket område brannen startet i, men det for tidlig å si noe om brannårsaken, det sier Simon Ek Gerhardsen hos politiet i Drammen.
1: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som selve årsaken. Så det flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da må ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
0: 400 personer ble evakuert på grunn av brannen. Mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste nå jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: I Jordans hovedstad Amman luftvernet sirenen aktivert. Ifølge det israelske militæret har Iran avfyrt raketter mot Jordan. En rakett avskåret av det israelske militæret. I går ble to amerikanske soldater drept i iranske angrep mot Jordan. Og i Kuwait et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har ført til brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Ukraina har angrepet tre oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland. Det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I natt ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer såret og en drept i luftangrepene ifølge myndighetene. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Politiet ber nå folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinen nå. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: En amerikansk kvinne i 20-årene omkom i klatreulykken i Luster i Vestland i dag tidlig. Pårørende er informert om dødsfallet. Kvinnen var en del av et turfølge på to. Den andre personen er uskadd ifølge politiet. Både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper var involvert i redningsaksjonen. 15 år etter terrorangrepene 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnet om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
0: Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinene har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford-universitetet. De startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. For øyeblikket er det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men de sier de ennå ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt i brannen. Politiet tror de vet hvilket område brannen startet i, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Det sier Simon Eak Gerhardsen hos politiet i Drammen.
1: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som er selve årsaken. Så det er flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som er mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum om å ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
0: I Innlandet har brannvesenet rykket ut etter flere meldinger om brann i terrenget ved Riddarspranget i Vågå. Ukjent omfang, men røyken skal være synlig på lang avstand, skriver politiet. Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker, ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli har åpnet i regjeringskvartalet i dag. 15 år etter terroren markerte åpningen viktigheten av å ikke glemme og stå opp mot hat og ekstremisme. Minnesmerket er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken.
2: Det er et ganske uttrykksfullt objekt. Det er fullt av stål, det har farger, det har mosaikk. Det har 300 000 mosaikkstein som er håndskåren og håndlagt. Det har en side med kraftige farger. Denne skulpturen skal man kunne gå rundt og oppleve med kroppen uten å vite alle historiene som ligger bak. Men er man nysgjerrig, så er det mye å grave i.
0: I Peru er 5 personer døde etter et jordskjelv, opplyser landets sivile forsvar. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,5 ifølge United States Geological Survey. Skjelvets episenter var like utenfor byen Cisaya, sentralt i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Kronprins Haakon er på besøk i Krokstadelva i Drammen i forbindelse med storbrannen. Kronprinsen har sett området som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere hundre ble evakuert. De evakuerte er samlet på et hotell i Drammen sentrum. Dit skal kronprinsen etter besøket i boligområdet. Kronprinsen skal møte både evakuerte og frivillige ved hotellet. Besøket kan du følge direkte på NRK 1. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Politiet ber derfor folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: I Kuwait er et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har forårsaket brannen i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Det er meldt om en frontkollisjon på E39 i Kvinesdal. Ulykken fremstår som alvorlig, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Veien er stengt på stedet, og det er omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk mann i 20-årene døde etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Håper de som er rammet kjenner at de ikke står alene. Det sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen er på besøk i Drammen og har sett boligfeltet som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som er rammet, forteller kronprinsen.
1: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Når vi ser på kart her også, så er det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
0: Røde Kors styrker tilbudet til barn etter brannen i Krokstadelva. Mange av barna har behov for trygge møteplasser og aktiviteter, det sier leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen. Han sier Røde Kors nå setter i gang aktiviteter for barn på hotellet der evakuerte oppholder seg. Røde Kors har også åpnet dørene til fellesverket i Drammen for barn i alderen 6-13 år. 15 år etter terrorangrepet 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
0: Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker. Ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Storbrannen i Drammen er fremdeles ikke under full kontroll, men de første evakuerte beboerne får nå flytte hjem. Det forteller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole, hvor folk kan henvende seg.
0: For brannvesenet sin del fortsetter arbeidet med å slukke brannen. Det forteller innsatsleder Cecilie Hornstuen i Drammensregionens brannvesen.
2: Nå holder vi på med å slukke i hustomtene. Vi hører og ser, så holder helikopterne på å dumpe vann i bygning for bygning, rekke for rekke. Der vi bruker også gravemaskiner for å snu restene, bygningsmassene, sånn at vi får slukka ordentlig nedi. I tillegg så har vi folk ute i skogen for å slukke og etterslukke og grave ned og få tatt glør og sånn i bakken.
0: En person er bekreftet død etter en frontkollisjon mellom to biler på E39 i Kvinesdal i Agder. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Veien vil bli stengt utover kvelden, og det er etablert omkjøring, forteller operasjonsleder Eivind Formo. Totalt 3 personer er involvert i ulykken, de 2 andre er fraktet til sykehus. Om 1 time er det avspark i årets VM-finale. Spania og Argentina skal møtes i New York. Og det har NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp enorme forventninger til.
3: Jeg gleder meg som et barn. Altså, det er jo nærmest en drømmefinale da, med regjerende europamestere Spania som møter regjerende Copa America-mestere Argentina. Det har aldri skjedd før, så det er ganske kult. Det gjør litt sånn at det er litt ekstra. Det er de 2 beste lagene i Amerika og i Europa som møtes.
4: For du sier Spania er favoritt, og hvorfor er de det?
3: Sluppet 1 mål, har et bunnsolid grunnspill, de kommer til å ha ballen mest. De kan bli det første laget som vinner VM med å kun slippe inn 1 mål. Det har aldri skjedd før, så Spania favoritter har vært knallgod hittil.
0: Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget Christian Lund Wang til Arbeidsrett. Det var en ganske stor bjørn. Jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I Kvinsdal i Agder er E39 stengt etter en frontkollisjon mellom to biler. En person er bekreftet død, og pårørende er varslet. Veien vil være stengt utover kvelden, og det er etablert omkjøring, opplyser politiet. Jeg håper de som er rammet kjenner at de ikke står alene, sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen har vært på besøk i Drammen i dag og har sett boligfeltet som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere hundre personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som er rammet, forteller kronprinsen.
1: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Når vi ser på kart her også, så er det jo store områder også i skogen. Så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
0: Han trekker også fram innsatsen fra frivillige og lokalsamfunnet som har bidratt.
1: Jeg tenker det er Norge på sitt beste da. Når det er noe som er dramatisk som skjer, så stiller vi opp. Og så gjør vi alt vi kan for å hjelpe til. Prøve å gjøre det beste ut av en situasjon som er veldig vanskelig.
0: Russlands president Vladimir Putin tok i dag mot Nordkoreas utenriksminister. I møte mellom de to takket Putin for Nordkoreas støtte i krigen mot Ukraina. Nordkorea har bidratt med soldater i den russiske Kursk-regionen, og har også forsynt Russland med våpen og ammunisjon. De to landene har styrket båndene siden den russiske fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I New York er spanske og argentinske supportere samlet, for der er VM-finalen veldig snart i gang. Regjerende europamester Spania møter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Og for de som liker sykkel bedre enn fotball, så er et av verdens tøffeste sykkelritt i gang. Startskuddet har gått i Trondheim for rittet The Transcontinental Race. Deltakerne skal sykle over 4000 kilometer fra Trondheim til Hellas. På veien må de skaffe mat og overnatting, og kan ikke motta hjelp. Mer om det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannfaren i Krokstadelva er fremdeles ikke over. Det er mye varme i bakken og glør som kan spre seg med vinden, forteller politiet. Men de første evakuerte beboerne får flytte hjem. Det forteller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole hvor folk kan henvende seg.
0: Brannvesenet fortsetter arbeidet på stedet utover kvelden og natta. Norges fotballforbund skal auksjonere bort norske VM-effekter til inntekt for barn og voksne som er rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Vårt håp er at inntektene etter hvert kan være med å bidra til litt glede og lette i hverdagen, skriver forbundet på sine sider. I dag har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet, 15 år etter 22. juli-terroren. Under åpningen ble det lagt vekk på minnene om de som ble drept, og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Minnesmerket er utformet av billedkunstner Mathias Fallbakken. Til stede på åpningen var blant annet kronprins Haakon.
2: Nå kan alle som vil stoppe opp i regjeringskvartalet og minnes ofrene fra 22. juli-terroren.
3: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som er nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som er her på snakker veldig godt med det som er inne, og hovedtematikken.
2: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 er risset inn nederst i skulpturen.
0: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinen har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford-universitetet. I VM-finalen mellom Spania og Argentina står det 0-0 til pause. Samtidig får publikum det første pauseshowet i en VM-finale. FIFA har kuttet ned showet til 17 minutter i stedet for 30 etter kritikk. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med VM-finalen. Stillingen fremleis 0-0, trass enorme sjanser fra begge lag. Det fremleis god tid igjen i kampen, som du kan følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Argentina altså regjerende verdensmeister, Spania regjerende europameister. Det ble en spesiell mix av et pauseshow i denne VM-finalen, der første gangene har tatt seg tid til dette og utvidet pausen med over 10 minutter. Det var både Madonna, Ronaldinho som kjørte bil, litt roing, litt Justin Bieber og Shakira å få se.

0: Du kan se opp igjen pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Så til andre nyheter. Innvandringsstyresmaktene I USA, ICE, må bære kroppskamera på jobb. Det skjer etter en rekke dødelige skyteepisoder, og det opplyser en talsperson for Trump-administrasjonen. President Trump sier det handler om at folk skal få se det samme som agentene I disse situasjonene. Dette skjer nå etter to hendinger på 6 dager der sivile ble skutt og drepne. En amerikansk soldat drepen på oppdrag nord I Irak. Soldaten skulle detonere ueksplodert ammunisjon I en nedskutt iransk drone. Fredag ble 3 amerikanske soldater drepne I et iransk angrep mot en militærbase I Jordan. Siden USA og Israel gikk på angrep mot Iran I slutten av februar, har Iran blant annet svaret med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten. Så til brannen I Krokstadelva. Mange spør seg nå om brannårsaken, men det for varmt I området til å gjøre tekniske undersøkinger, ifølge politiet. Reporter Sander Moen Johansen forteller mer.
1: Over 100 boliger tapt, og blant dem har politiet en formening om hvor brannen startet.
2: De på taktiske biten de sitter og tar avhør og innhenter både videomateriale og bildemateriale. Vi har også fått en del av det fra tidlig I brannforløpet. Og det også avhør av vittner da, som kan hjelpe oss med brannforløpet da, før nødetatene kom på stedet.
0: Det sa politiet sin innsatsleder Frode Presthus. Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner I premierhelga. Christopher Nolans filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon I hovedrollen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK nyheter ved midnatt. Spania leder i VM-finalen mot Argentina. Det 1-0. Det eneste målet i kampen kom fra Fernand Torres.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han! Nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Fernand Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
0: Ja, det kan altså bli reprise fra Spania vann VM i 2010, som Christian Nilsen kom inn på her. Det fremreis bittelitt tid at i andre ekstra omgang. Spania har dominert med 7 gode sjanser. Argentina har hatt 1 avslutning. Du følger de siste minuttene av kampen på NRK 1 eller NRK Sport. Om det kommer oppdateringer, skal vi gjøre vårt beste for å få dem med her også. Andre nyheter nå. En skogbrann sprayer seg raskt i Sør-Frankrike. Flere titall bostader evakuert i en by i Var-regionen som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter sett inn i innsatsen der. På bare de første 2 timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utvikler seg videre. Utanfor Drøbak ble en båtfører tatt for fyllekjøring i kveld, det opplyser politiet. Barnevernet informert fordi et barn var med på turen som startet ved Oscarsborg. Politiet hadde fått melding om at mennene var fulle, og da de stoppet og kontrollerte, blåste føreren til en promille på 1,32. Det langt over lovlig mengde, skriver politiet. I kveld har de første evakuerte beboerne i Krokstadelva var fått flyttet hjem. Politiet sier det vil ta tid, men prøver nå å få folk hjem i området. De tydelig på at de ikke kan gi folk nøyaktig tidspunkt på når de kan få komme hjem. Over 100 bostader gikk tapt i brand.
2: Brannvesenet har i dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
3: Nå holder vi på å slokke i de bygningene som har brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
4: Hva snakker vi om av tid?
3: Vi snakker om i hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men i hvert fall flere dager.
0: Det sa Cecilie Hornstuen, innsatsleder i brannvesenet. Og så går vi tilbake til VM, fordi nå ser det ut til at Spania altså verdensmester i fotball igjen. De vant kampen 1-0. Det eneste målet i kampen kom fra Fernand Torres. Og de har altså vunnet VM for andre gang. Første var i 2010. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka ett.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Ja, slik lete når Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania. Det spanske landslaget utsmykket med gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det VM-finalen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sette seg på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel, og nå han både verdensmeister og europameister i fotball. Det var både piping og booing da fotballpresident Gianni Infantino og president Donald Trump gikk ut på banen for å dele ut VM-troféet. Den amerikanske presidenten ble godt synlig i det Spania løftet troféet, selv etter at fotballpresidenten så ut til å forsøke å dra han litt unna. Du kan se alle bilder fra feiringen på NRK.no. Andre nyheter nå. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
2: Vi har hatt unger inn de siste dagene med alvorlige hodeskader etter eksplosjoner. Når jeg spør kollegaene mine, så sier de at de merker at det har økt på med pasienter som skadet i bombeangrep.
0: Det sa til slutt operasjonssykepleier Hilde Volland, som jobber i Gaza. Også til brannen i Krokstad-elva. Mange spør seg om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger ifølge politiet. Og det fremleis varme i grunnen i brannområdet, opplyser Drammensregionen sitt brannvesen i en oppdatering på Facebook sent i kveld. De kommer til å ha droner i lufta gjennom natta for å observere varmen og følge med på situasjonen der. Flere oppdateringer finner du på NRK.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I Madrid det rett og slett eufori i gatene, og der lette slik da kampen var over. Og det var altså Ferran Torres sitt mål i 106. minutt som sikra sigeren. Det ble det eneste målet i kampen.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter den! Nå sitter den for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania...
0: VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra bandet Coldplay og mye mer. Det førte også til at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig, og konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo,